ورزش بنو جوان سب سے پہلے سنو میاں کر کے ورزش بنو جوان چہرہ مالش کیا کرو تھوڑی مالش کیا کرو

کان تم سنو تو کہیں ہم نے سنم کو خط لکھا میرے پیا گئے رنگون, اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں. ایک شوتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں, بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقشے مٹا دیتا ہے. جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں. یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں. اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر. یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے. سچ ہی تو ہے, ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی. ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروتاؤں, کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے, اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے, اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے. تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں, یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں, یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں. ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, جو ریکارڈس آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں. ایک ہمارے اور شوتا لکھتی ہیں, سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے, دوری ہواؤں پالکی پردیسیوں, پیار داستان, دہرادون رنگون, غم اٹھانے خیال, من کا نگر متوالا, دوری نہ رہے کوئی, کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے, باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے. ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی, صبح 3 بجے نیند کھلی, تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا, ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا. تو یہ سن کر یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی, لیکن وویدھ بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے, اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے. ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں, ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام, ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو, ہم نے سنم کو خط لکھا, کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا, زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات, غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا, زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات. اس گیت کو بہت سارے شوتاؤں نے لکھا ہے شوتاؤں, اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے, کن پر فلمایا گیا ہے.